Vi skal utenriks. Vi starter I dansk TV 2, som ser på situationen med skogbranner I det sydlige Europa. Dette den værste situation, vi har haft siden 2. verdenskrig, siger Macron. USA og Iran holder ifølge Euronews en full stans I krigshandlingene for en tredje natt for at give fredssamtalene en mulighed. Og tilbage igen til disse voldsomme skogbrannene. De skaber egne skysystemer og egne UV-systemer, skriver Sky News. Thank you.

0: Vi skal se litt på hva som har rørt seg opp gjennom årene, og det en ting jeg måtte inn og smugkikke litt i dag, en ting som jeg tenkte jeg skulle bringe fram i 1965, da president Lyndon Johnson ga ordre om å sende 50 000 amerikanske tropper til Sør-Vietnam.
1: Ja.
0: Det må vel sånn i etterkant bli beskrevet som en relativt stor fiasko.
1: Ja, det er jo da tidenes bommert.
0: Ja.
1: Lyndon B. Johnson.
0: Det var ikke peiling på mange soldater som røyk der, men det var ikke få.
1: Det var
0: helt hinsides.
1: De holdt jo på, nå vet jeg ikke lenge denne Vietnamkrigen holdt på, men det var til begynnelsen av 70-tallet eller noe sånt nå.
0: De var i hvert fall sendt til 1965, så holdt de vel på inn i 70-tallet, gjorde de
1: det? Ja, de tror de gjorde det. Ja. Så, og de holdt jo på, vet du, i Vietnam der, lenge etter det var ikke noe mer å krige om. For det første så visste jo ikke soldaterne hvorfor de var der.
0: Nei.
1: En stor tull.
0: Ja, det var merkelig, og det er jo lavet noen få Vietnam-filmer i etterkant, krigsfilmer, og det er jo den råskapen som var i den krigen der. Det er helt hinsides.
1: Ja. Det var...
0: Uffa meg.
1: Det var... Det skal være klart å vite hvor mange som røyker den krigen der. Så det er en totalt unødig krig. Hva hadde Lyndon B. Johnson inn i Vietnam, Sør-Vietnam, å gjøre da, du?
0: Nei, det var jo noen konflikter der, men ja...
1: Ja.
0: Men det ga seg til slutt da. Det har vel vært en av de store fiaskoene for USA. Det
1: der hørte jeg jo Erwin Carl som mange, mange år etterpå hadde holdt på å gjemme seg og trodde krigen fortsatte.
0: Ja.
1: Så det var jo 10 år siden krigen sluttet da.
0: Michael Carrick, det en kar som du kjenner godt til. Han har bursdag i dag.
1: Er han det? Gammel blitt da?
0: Født i 1981, så han er noen år yngre enn Laskitt.
1: Ja, han er jo det, men det er 1981, altså. Du begynner jo å dra på da.
0: Han var vel en relativt tabil fotballspiller selv også, var
1: det
0: ikke
1: det? Han var veldig viktig i perioden for United. Mm. Han var en sånn som var viktig, en litt sånn Sander Berge-aktig.
0: Apropos det, også, hva tror du? Altså, sett liksom, nå pågår det jo sånn handel for åpne vinduer for tida.
1: Ja.
0: Men hva tror du så langt? Hvordan ser det ut? Er du positiv?
1: Ja, faktisk. Okay. Fordi at den godeste Casemiro gikk jo til MLS, altså han gikk jo til USA.
0: Ja.
1: Skal bort der og suge
0: den
1: siste pengen i karrieren sin. Mhm. Så hentet de jo inn Juri Tielemans, og det er egentlig en nok så habil midtbanespiller, trodde.
0: Høres ut som en tryllekunstner.
1: Ja, jeg gjør det jo. Egentlig så høres han ut som en som skriver eventyr.
0: Ja. Tielemans og Gule.
1: Ja.
0: Han maler.
1: Ja, eller gi meg en sigg, en Tielemans, tror jeg.
0: Ja. Det er jo en habil fotballspiller, altså.
1: Ja, en god fotballspiller, altså. Ja, okay. Så vi får se da, vi måtte jo ha en erstatter likevel da.
0: Ja.
1: Så Juri Tielemans er en flink spiller. Han spiller jo belgiske landslaget, så det er klart at du slipper ikke ned gratis.
0: Nei.
1: Selv om Lukaku gjør.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant nok. Ellers er det jo nasjonalland for Peru i dag, så skulle du ha noen i ditt nabolag som da har opprinnelse i Peru.
1: Det skal ikke forklare som er.
0: Så kan du imponere og gratulere med dagen.
1: Gratulere med dagen, sier du. Ja. Hva da, sier de?
0: Ja, jeg er fra Colombia, sier de da. Oi, fella.
1: Ja, den gjør ikke så lett å skille med, da. Er det noe ellers noe mer å ta med seg?
0: Nei, det kan jeg aldri tro.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg tror jeg lar det bli med det. Skal vi ta navnet da? Reidar og Reidun? De finnes det noen av.
1: Ja, det gjør de.
0: Ja, så gratulerer de jo med dagen.
1: Tror ikke det er så mange Reidare og Reidune som blir døpt i dag, men det var...
0: Nei, jeg tror nok de som er der er litt oppe i året.
1: Ja, de er på vår alder.
0: Det er nok det.
1: Og eldre.

0: Plutselig i går, mens vi var her i studio på formiddagen, så hadde jo Kongeskip allerede lagt til Kristiansand, og da samlet det seg store mengder med folk som jeg skulle lysne på hvem ombord, for at flagget var jo heist.
1: Ja, det var det.
0: Og det betyr at enten dronningen eller kongen ombord, eller begge to.
1: Så det var, så dronningen var i hvert fall?
0: Ja, de var det begge to.
1: Begge to?
0: Ja da, han kom ut litt senere, for at de la jo til med kunstsiloen. Det litt kult. Ja. For det, at, det er jo ikke for hvem som helst å bare, liksom bare komme nærmest mulig og bare legge til.
1: Nei, det er ikke det. Det er
0: en svært skip.
1: Det er jo ikke kommet i.
0: Ja.
1: Jeg så Nikolai Tangen bukka dypt.
0: Ja, ja, ja.
1: Den helste på dronninga.
0: Han hadde jo hevet seg på sin private båt, han var jo sikkert på hytta ved i Høvåg eller noe der. Så hevet seg full fart for å komme inn, for å ta imot dem. Det er jo stas, det vet du.
1: Ja da.
0: Sverre Magnus, han kunne jo avsløre at han var i kunst i noen hvert år.
1: Var det?
0: Ja, han var innom der hvert år. Ja. Nei, det er ikke så mange år det har vært der, så det er ikke så mange
1: år. Ja, men er han så kunstinteressert?
0: Nei, det er ikke det. Nei, men i de kretsene så skal man vel gå på litt sånne ting?
1: Ja, men skal det, vet du.
0: Man skal gå på alle de kjedelige tingene.
1: Ja. Kunststil også, var det sikkert artig for noen, og så er det litt kjedelig for andre, vil jeg tippe. Men det er jo noe de må gå på.
0: Jeg har vært i kunststil nå, det.
1: Ja, du har det.
0: Ja,
1: men du var der for maten.
0: Hæ? Ja, jeg var der for maten, og så var jeg der i få igjen. Jeg har aldri betalt for å komme inn.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og det, du leste en plass på nettet sikkert, at det var mat å få.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da er vi der. Jøss, tenkte du, er det mat,
0: ja? Ja, ja, for det er sånn, er det bistro du kaller? Nei, hva er det kalles? Det er litt sånn, litt over kafé, liksom.
1: Ja, altså,
0: restaurant, et eller annet over restaurant.
1: Bistro, ja.
0: Så, er ikke det sånn fint navn?
1: Bodega.
0: Bodega. Det var god mat, da.
1: Ja.
0: Det skal de ha.
1: Ja, vel.
0: Og så er det et vanvittig kult bygg. Det skal de ha. For det at de der gamle kornsiloene, de er jo sagda oppi der.
1: Ja.
0: Og når du står nede i foyeren og kikker opp der, så ser du bare de der røyrene vet opp igjennom der.
1: Ja,
0: så det er jo ikke at det er dyrt, men kult er det.
1: Ja, det er veldig dyrt.
0: Ai, ja, ja, ja. Så enhver by trenger jo noen sånn signalbygg, vil jeg si.
1: Ja.
0: Så jeg støtter det jo fullt ut. Og så håper jeg bare, som jeg har sagt før, jeg håper at det er de som er glad i kunst og sånn, at de bruker det ofte.
1: Vi,
0: så slipper det å bli så innmari med styr om de pengene og det.
1: Du,
0: ja.
1: Apropos det greiene, når vi er tilbake igjen, kunne vi prate litt mer?
0: Da var vi alt ferdig, vi skulle egentlig prate om kongefamilien.
1: Ja, men,
0: for de kom jo hele, det var egentlig bare det jeg skulle si, de kom jo hele gjengen.
1: Alle sammen?
0: Av naturlige årsaker så mangler jo bare Mette Marit og kompene. Det er jo naturlig at hun må holde seg litt i ro. Men altså, de var jo hele bunchen. Det var jo Durek og Mertha, og det var jo døtrene til Mertha. Det er jo tre stykker. De med litt sånn fancy navn. Emma Talula og jeg husker ikke hva de heter alle sammen.
1: Men det er jo klart at Mette Marit og den siden av familien, hun sprang jo 10 miler.
0: Ja.
1: Hun var med på maraton, mens sønnen, han styrer vel med andre ting.
0: Ja. Men tror du, for det så hadde jeg tenkt på, for jeg så en liten videosnutt som lå der, når dronning Sonja, hun er jo kunstinteressert, hun er kunstinteressert selv, så hun er jo et utstilling på Galleri Bisett. Der måtte de over med, vet du.
1: Ja da.
0: Tror du det når bestemor har liksom sagt på morgenen ute, i dag, mine barnebarn, så skal vi i kunstsilo, og vi skal sjekke ut kunsten i Kristian.
1: Ja, vi skal det, skal vi.
0: Så tenker de bare, hipp hurra, tenker de.
1: Ja, men de er så vant til det, Frode.
0: Jo.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Tenk på at det skjer
0: det
1: de med
0: på. Verk i beinene på det, Lea Isadora, eller hva hun heter for noe.
1: Ja, det er det.
0: Liksom, kunne vi bare gått opp i sentrum og kikket på noe tøy eller noe?
1: Ja, vet du, er det hun som har sånn rosa hår og greier?
0: Er det en Maud?
1: Maud Angelica?
0: Hun er sikkert interessert. Ja. Hun er litt sånn kunstner i utgangspunktet.
1: Ja, ser sånn ut av hun. Ja, altså det er jo ikke artig.
0: Nei, men som vi snakket litt om i går, når vi da nevnte at vi var plutselig kommet til Kristiansand, det må være absurd og litt rart sånn, å være i sånn setting, der du liksom er vant til at bare plutselig stiller bare alle opp.
1: Ja, altså, det pleier jo ikke være sånn.
0: Du kan gå hvor du vil, du kan be om hva du vil, og så stiller bare folk opp. Ja. Plutselig er de bare der.
1: Det er utrolig.
0: Og ordner opp for deg.
1: Det er utrolig
0: fascinerende. Kjekt,
1: altså, det er sånn at det er klokka 11.15, ja. Eller 11.17, gjerne, så skal det stå en litt lengre, fin utgave av en bil og vente der og ta de dit og slapp alt er ordnet.
0: Ja.
1: Ingenting som ikke er ordnet.
0: Ja, det var sånn jeg var inne i Oslo i forrige uke når de hadde den der minnegudstjenesten etter 22. juli-angrepet.
1: Ja.
0: Da begynte jo til og med kirkeklokken mens den ventet på kongen og dronninga.
1: Altså det...
0: Plutselig, bare sånn klokken hadde ringt i et halvt minutt, da kom de motorsyklen, rett foran døra, inn med kongen.
1: Ja.
0: Fascinerende. Altså alt tre man til etterlagt.
1: Det er som Egon Olsen skulle ha regissert hele greia.
0: Jeg fascinerer
1: hans
0: liv.

0: Hej sådan, jeg er Frank Bjørn.
1: Som en såkaldt blødstemme.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem kl. 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnat.
0: Stay tuned. Radio Lolan.

0: De pleier å spørre om noen av oss søstre til Haaland, så går de egentlig videre. Jeg pleier egentlig ikke å svare, eller se en annen vei, sier hun. For det at hun vet at da blir det styr.
1: Ja, det gjør jo det, vet du.
0: Men det må jo nekkelig være fryktelig rart. Men jeg tror jo altså, for alle som kjenner Haalands slekta, vet du hvem som faren til Erling Braut Haaland? Hadde de sett søstre?
1: Ja.
0: Ah, der kom Alfie. Ja, hun ligner på Alfie.
1: Ja,
0: det er jo fascinerende.
1: Stakker.
0: Ja. Det er utrolig viktig.
1: Stakkars hodet. Ja.
0: Det er med en gang, og sier med en gang de kom inn på hotellet, så var det første de hørte, var noen gutter som ropte Haaland.
1: Ja, precis. Bare det drakta, vet du, drar med seg. Men det må jo være litt artig av da.
0: Mm.
1: Du snakker om å få satt brynet på kartet, du.
0: Ja. De har jo til og med på drakta sin, så har de jo en detalj av Erling Braut Haaland, for i brynet, tror jeg det er, så har de lavet et sånt svært sånn et maleri på en vegg der. Og det motivet der bruker de i draktene, som ligger litt, det ligger litt skjult på magen der. Ansiktet til Erling Braut Haaland.
1: Litt sånn inni det.
0: Mm, det gjør det. Veldig fascinerende. Veldig kult, faktisk.
1: Men det, hvis du skulle ha sagt det til meg for en 10 års tid, siden, Frode, at om 10 år så har vi verdens dyreste fotballspiller i Norge, og han kommer fra Bryne på Jæren.
0: Ja.
1: For nå er det han og Lamine Yamal som er verdens dyreste fotballspillere.
0: Ja.
1: 2,5 milliarder.
0: Det er fascinerende. Men det å bare kle på seg brynedrakt, det må, tenk på den stoltheten for de som er fra Bryne og spiller på Bryne, liksom.
1: Det er klart,
0: ja. Stolt, de vet at det, laget vårt, det er kjent over hele verden.
1: Ja, det er nesten som å være en del av bandet til Ariana Grande.
0: Mm. Sikkert. Ja, ja, ja. For Sofie Emilie da, så er Erling først og fremst storebroren hos sin, men også et stort forbilde. Ja, selvfølgelig sier han er storebroren min, og jeg ser veldig opp til
1: ham. Ja, ja, det er klart.
0: Men unektelig en rar opplevelse første gang på Norway Cup, og alle roper etter det.
1: Er du gammel, og hvor gammel er hun der?
0: Nei, 14, ja. Jente 14, var det ikke det, sa jeg i sted?
1: Skal du på gammel hun var før hun innså at hun ligner på far sin?
0: Nei, fascinerende.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nå kommer sommergjestene. De som Egyptens greshopper.
2: Altså, du ser det, men du tycker inte om sommargäster, du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

Det humper og går denne tirsdagen her. Jeg håper du har det bra, og at det ikke den verste tirsdagen I år I hvert fall. Det jo gjerne sånn at blåmandagen ofte gir en enda tyngre tirsdag, så vi får satse på at både uka og denne dagen har startet så godt den bare kan. Jeg heter Hanne og har kommet godt I gang her, har gjort unna en time og har en 60 minutter igjen sammen med deg, hvis du har lyst til å være med da, for her det ingen form for tvang. Har du tid, mulighet og lyst til det, så du hjertelig velkommen med videre.

0: Tirsdag 28. juli, vi rykker stadig nærmere august, og Nessa Bjørvann er samlet i studio for en ny utgave av Sommerlunchmix. Vi får øvrig siste uka med Sommerlunchmix.
1: Nei, jeg synes det dårlig gjort å si.
0: Synes du det? Ja. Ja, men det blir jo Lunchmix da.
1: Ja, men vanlig. Sommer, du liksom fjerner den.
0: Ja.
1: Det betyr...
0: Vi kan kalle det sommer bare ja. Sånn for gøy i august da.
1: Det synes jeg nesten.
0: Litt rart hvis vi kommer til november, det fremdeles etter Sommerlunchmix, men...
1: Men da går det på optimismen igjen.
0: Ja. Ja, der det var kun noen måneder, så er vi der igjen.
1: Ja, ja. Det her er to gutter som ser lys på det.
0: Ja. Det kan jo vinkle det.
1: Langt ut i november, desember. Sommerlunchmix.
0: Ja.
1: Sensommerlunchmix. Vel, det er jo sommer fortsatt.
0: Grunnen til at vi kaller det litt annet, det for at den skal kunne fylle det med litt annet, hvis det skulle være behov av det. Sånn som ja. I går, når vi pratet litt med sted, med Kjø Gisle...
1: Gislason.
0: Gislason heter han, ja. I forhold til fotball og sånn. Nå er det ikke så mye spesielt det skjer i sommer, for alle er ferie alligevel. Men vi holder gående et par timer, og skal se om vi klarer å hoste opp noen ting.
1: Ja, og det skal kunne gå det.
0: Skal ikke bli overrasket hvis det skjer.
1: Det går fint, sånn at...
0: Så skal vi spille masse musikk og sånn, altså.
1: Ja, det er sommer lunsjmix.
0: Det er sommer lunsjmix, så heng på da.

0: Vi skal se litt på hva som har rørt seg opp gjennom årene, og det en ting jeg måtte inn og smugkikke litt i dag, en ting som jeg tenkte jeg skulle bringe fram i 1965, da president Lyndon Johnson ga ordre om å sende 50 000 amerikanske tropper til Sør-Vietnam.
1: Ja.
0: Det må vel sånn i etterkant bli beskrevet som en relativt stor fiasko.
1: Ja, det er jo da tidenes bommert, ja. Lyndon B. Johnson.
0: Det var ikke peiling på mange soldater som røyk der, men det var ikke få. Det var helt hinsides.
1: De holdt jo på, nå vet jeg ikke hvor lenge denne Vietnamkrigen holdt på, men det var til begynnelsen av 70-tallet eller noe sånt nå.
0: De var i hvert fall sendt til 1965, så holdt de vel på inn i 70-tallet, gjorde de det?
1: Ja, de tror de gjorde det. Ja. Så, og de holdt jo på, vet du, i Vietnam der, lenge etter det var ikke noe mer å krige om. For det første så visste jo ikke soldaterne hvorfor de var der.
0: Nei.
1: En stor tull.
0: Ja, det var merkelig, og det er jo lavet noen få Vietnam-filmer i etterkant, krigsfilmer, og det er jo den råskapen som var i den krigen der. Det er helt hinsides.
1: Ja. Det var...
0: Uffa meg.
1: Det var... Det skal være klart å vite hvor mange som røyker den krigen der. Så det er en totalt unødig krig. Hva hadde Lyndon B. Johnson inn i Vietnam, Sør-Vietnam, å gjøre da, du?
0: Nei, det var jo noen konflikter der, men ja... Ja. Men det ga seg til slutt da. Det har vært en av de store fiaskoene for USA. Det
1: der hørte jeg jo Erwin Carl som mange, mange år etterpå hadde holdt på å gjemme seg og trodde krigen fortsatte.
0: Ja.
1: Så det var jo 10 år siden krigen sluttet da.
0: Michael Carrick, det en kar som du kjenner godt til. Han har bursdag da.
1: Er han det? Gammel blita?
0: Født i 1981, så han er noen år yngre enn Askitt.
1: Ja, han er jo det, men det er 1981, altså. Du begynner jo å dra på da.
0: Han var vel en relativt habil fotballspiller selv også,
1: var det ikke det? Ja da, han var veldig viktig i periode for United. Mm. Han var en sånn som var viktig, en litt sånn Sander Berg-aktig.
0: Apropos det, også, hva tror du? Nå er det jo, nå pågår det jo sånn handel for... åpne vinduet for tida,
1: ja.
0: Men hva tror du så langt? Hvordan ser det ut? Er du positiv?
1: Ja, faktisk. Okay. Fordi at den godeste Casemiro gikk jo til MLS, altså han gikk jo til USA.
0: Ja.
1: Skal bort der og suge
0: de
1: siste pengene i karrieren sin. Mm. Så hentet de jo inn Juri Tielemans.
0: Mm-hmm.
1: Og det er egentlig en nok så habil midtbanespiller, trodde.
0: Høres ut som en tryllekunstner.
1: Ja, jeg gjør det jo. Egentlig så høres han ut som en som skriver eventyr.
0: Ja. Tielemans og Gule.
1: Ja.
0: Han maler.
1: Ja, eller gi meg en sigg, en Tielemans, tror jeg.
0: Ja. Det er jo en habil fotballspiller, altså.
1: Ja, en god fotballspiller, altså. Ja, okay. Så vi får se da, vi måtte jo ha en erstatter likevel da.
0: Ja.
1: Så Juri Tielemans er en flink spiller. Han spiller jo belgiske landslaget, så det er klart at du slipper ikke inn der gratis.
0: Nei.
1: Selv om Lukaku gjør.
0: Mm. Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant nok. Ellers er det jo nasjonalen for Peru i dag, så skulle du ha noen i ditt nabolag som da har opprinnelse i Peru.
1: Det skulle ikke forklare som er.
0: Så kan du imponere og gratulere med dagen.
1: Gratulere med dagen, sier du. Ja. Hva da, sier de?
0: Ja, jeg er fra Colombia, sier de da. Oi, fella.
1: Ja, den er jo ikke så lett å skille med da. Er det noe ellers noe mer å ta med seg?
0: Nei, det kan jeg aldri tro.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg tror vi lar det bli med det. Skal vi ta navnet da? Reidar og Reidun? De finnes det noen av.
1: Ja, det gjør de.
0: Ja, så gratulerer de jo med dagen.
1: Tror ikke det er så mange Reidar og Reidun som blir døpt i dag, men det var...
0: Nei, jeg tror nok de som er der er litt oppe i året.
1: Ja, de er på vår alder. Det er nok det. Og eldre.

0: plutselig i går, mens vi var her i studio på formiddagen, så hadde jo Kongeskip allerede lagt til i Kristiansand, og da samlet det seg store mengder med folk som skulle lysne på hvem ombord, fordi at flagget var jo heist.
1: Ja, det var det.
0: Og det betyr at enten dronningen eller kongen ombord, eller begge to.
1: Så det var, så dronningen var i hvert fall?
0: Ja, de var det begge to.
1: Begge to?
0: Ja da, han kom ut litt senere, for at de la jo til med kunstsiloen. Det litt kult. Ja. For det, at, det er jo ikke for hvem som helst å bare, liksom bare komme nærmest mulig og bare legge til.
1: Nei, det ikke det.
0: Altså. En svært skip.
1: Det er jo ikke kommet i.
0: Ja.
1: Jeg så Nikolai Tangen bukka dypt.
0: Ja, ja, ja.
1: Den helste på dronninga.
0: Han hadde jo hevet seg på sin private båt, han var jo sikkert på hytta ved de høvågallene der. Så hevet seg full fart for å komme inn, for å ta imot de. Det er jo stas, det vet du.
1: Ja da.
0: Sverre Magnus, han kunne jo avsløre at han var i kunst i noen hvert år.
1: Var det?
0: Ja, han var innom der hvert år. Ja. Nei, det er ikke så mange år det har vært der, så det er ikke så mange
1: år. Ja, men er han så kunstinteressert?
0: Nei, det er jo ikke det. Nei, men i de kretsene så skal man vel gå på litt sånne ting?
1: Ja, men skal det, vet du.
0: Man skal gå på alle de kjedelige tingene.
1: Ja. Kunststil også, men det er sikkert artig for noen, og så er det litt kjedelig for andre.
0: Ja, ja.
1: Vil jeg tippe? Men det er jo noe de må gå på.
0: Ja, jeg har vært i kunststil nå, det.
1: Ja, du har det.
0: Ja, men
1: du var i formaten.
0: Ja, jeg var der for maten, og så var jeg der i få igjen. Jeg hadde betalt for å komme inn.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og det, du leste en plass på nettet sikkert at det var mat å få.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da er vi der. Yes, tenkte du, er det mat,
0: ja? Ja, ja, for det er sånn, er det bistro du kaller? Nei, hva er det kalles? Det er litt sånn, litt over kafé, liksom.
1: Ja, altså,
0: restaurant, et annet over restaurant.
1: Bistro, ja.
0: Så, er ikke det sånn fint navn?
1: Bodega.
0: Bodega. Nei, men god mat da.
1: Ja.
0: Det skal de ha.
1: Ja,
0: og så er det et vanvittig kult bygg. Det skal de ha. For det at de der gamle kornsiloene, de er jo sagda oppi der.
1: Ja.
0: Og når du står nede i foyeren og kikker opp der, så ser du bare de der røyrene vet opp igjennom der.
1: Ja, det er kult.
0: Det er jo ikke at det er dyrt, men kult er det.
1: Ja, det er veldig dyrt.
0: Ai, ja, ja, ja. Så enhver by trenger jo noen sånn signalbygg, vil jeg si.
1: Ja.
0: Så jeg støtter det jo fullt ut. Og så håper jeg bare, som jeg har sagt før, jeg håper at det er de som er glad i kunst og sånn, at de bruker det ofte. Så slipper det å bli så innmari med styr om de her pengene. Det.
1: Du,
0: ja.
1: Apropos det greiene, når vi er tilbake igjen, kunne vi prate litt mer?
0: Ja, var vi alt ferdig? Vi skulle egentlig prate om kongefamilien.
1: Ja, men,
0: for de kom jo hele, det var egentlig bare det jeg skulle si, de kom jo hele gjengen.
1: Alle sammen?
0: Av naturlige årsaker så mangler jo bare Mette Marit og kompene. Det er jo naturlig at hun må holde seg litt i ro. Men altså, de var jo hele bunchen. Det var jo Durek og Mertha, det var jo døtrene til Mertha. Det er jo tre stykker de med litt sånn fancy navn. Emma Talula og jeg husker ikke hva de heter alle sammen.
1: Men det er jo klart at Mette Marit og den siden av familien, hun sprang jo 10 miler.
0: Ja.
1: Hun var med på maraton, mens sønnen, han styrer vel med andre ting.
0: Ja. Men tror du, for det hadde jeg tenkt på, for jeg så en liten videosnutt som lå der, når dronning Sonja, hun er jo kunstinteressert, hun er kunstner selv, så hun er jo et utstilling på Galleri Bisett. Der måtte de over med, vet du.
1: Ja da.
0: Tror du det når bestemor har liksom sagt på morgenen ute, i dag, mine barnebarn, så skal vi i kunstsilo, og vi skal sjekke ut kunsten i Kristian.
1: Ja, men det skal vi. Skal vi.
0: Så tenker de bare, hipp hurra, tenker de.
1: Ja, men de er så vant til det, Frode.
0: Jo.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Tenk på at det skjedde
0: litt mer på. Det verker i beinene på det, Lea Isadora, eller hva hun heter for noe.
1: Ja, det er det.
0: Liksom, kunne vi bare gått opp i sentrum og kikket på noe tøy eller noe?
1: Ja, vet du, er det hun som har sånn rosa hår og greier?
0: Er det en Maud
1: Angelica?
0: Hun er sikkert interessert. Ja. Hun er litt sånn kunstner i utgangspunktet.
1: Ja, ser sånn ut av hun. Ja. Ja, altså det er jo ikke artig.
0: Nei, men som vi snakket litt om i går, når vi da nevnte at de var plutselig kommet til Kristiansand, det må være absurd og litt rart sånn, å være i sånn setting, der du liksom er vant til at bare plutselig stiller bare alle opp.
1: Ja,
0: altså,
1: det pleier jo ikke være sånn.
0: Du kan gå hvor du vil, du kan be om hva du vil, og så stiller bare folk opp. Ja. Plutselig er de bare der.
1: Det er utrolig.
0: Og ordner opp for deg.
1: Det er utrolig
0: fascinerende. Kjekt.
1: Altså, det er sånn at det er klokka 11.15, ja, eller 11.17, gjerne, så skal det stå en litt lengre, fin utgave av en bil og vente til og ta de dit og slapp alt er ordnet.
0: Ja.
1: Ingenting som ikke er ordnet.
0: Ja, det var sånn jeg var inne i Oslo i forrige uke, når de hadde den der minnegudstjenesten etter 22. juli-angrepet.
1: Ja.
0: Da begynte jo til og med kirkeklokken, mens den ventet på kongen og dronninger.
1: Altså det...
0: Plutselig, bare sånn, klokken hadde ringt i et halvt minutt, da kom de motorcyklen, rett foran døra, inn med kongen.
1: Ja.
0: Fascinerende. Altså alt som... trenger man til å være etterlagt.
1: Det er som Egon Olsen skulle ha regissert hele greia, sant?
0: Det er fascinerende.
1: Ja, veldig fascinerende.
0: Fascinerende liv.

0: Vi begynner å nærme oss slutten av time 1. Har en time igjen, så det bare henger på. Det har vært en sånn sjokkbrekk i natt. Hvor vi henne? Rudshøgda?
1: Ja, men...
0: Oppe i Lillehammer-traktene.
1: Det er ganske hardt gjort.
0: Ringsaker.
1: Jeg er ikke det Alf Prøysen er fra.
0: Ringsaker? Er
1: ja, det tror du. Ja.
0: Men det en elkjøpbutikk som har vært utsatt for et sjokkbrekk. Hva skal til for å være et sjokkbrekk?
1: Det er hvis du bruker en bil og dundrer inn i lokalet og river med deg det du får med deg og drar igjen på 2 minutter.
0: Ok.
1: Hva så, tenker du med sjokkbrekk?
0: Nei, litt usikker, for det, jeg tenker går sprengning av en dør, sprengning av et vindu går det inn under.
1: Ja.
0: For det, jeg tror ikke sånn, hvis du tar en sånn steinblokk som ligger på utsiden og hiver gjennom, det tror jeg ikke
1: blir sjokkbrekk. Nei, det er ikke sjokkbrekk, du må bruke en bil eller dynamitt.
0: Eller har det sammenheng med at, hvor mye du får med deg, at du rasker med deg alt du bare kan i løpet av et minutt, så er det sjokk?
1: Det kan nok være en sjokkbrekk hvis de får med seg ting som er ansett på aldri skulle kunne stjæles.
0: Ja.
1: Antageligvis da.
0: For her skal det være snakk om potensielt verdier for 100 000 kroner, det sier seg selv.
1: Ja, men det er jo en Rolex-klokke det, Frode.
0: Jo, men dette var jo en elkjøb da. Men det er jo bare noen, det er jo masse dyre ting på en elkjøb-butikk.
1: Er det vel? Det er bare god at alt står Apple på.
0: Ja. Politiet etterlyser nå en eldre Volkswagen Passat.
1: Mm.
0: Som skal skade bak på bilen.
1: De har bakket inn, ja.
0: De har bakket inn,
1: ja vel. Sjokkbrekk, litt artig ord da.
0: Ja, det er det. Vi er straks tilbake igjen med time 2. Heng på videre.

Thunder and Rain der med Leadfoot-manden, eller Collins Epoch. Og så har vi kommet frem til kveldens eneste sang om solskin og glade dager. Jimmy Reed, The Sun is Shining on Both Sides of the Street. Det er ikke måte på hvor happy han er der han vandrer nedover i ny dress. Ja, du får høre selv. The Sun is Shining, Jimmy Reed.

0: en stemme på den der Alexis P. Suter.
1: Hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg jo sagt det var en mann som sang.
0: Ikke så veldig kvinnelig, kan du si, men kvinne er hun, og fra Brooklyn er hun.
1: Og vi må ikke ta kjønnstest sånn som hun...
0: Det er ingen kjønnssester i blusen, heldigvis. Vi har ikke kommet så langt enda.
1: Nei, det er godt.
0: Jeg vet ikke om det er mer enn to kjønn heller i blusen, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nei, ja.
0: Samme kan det være. Vi skal holde oss i New York, og vi skal til New York City og hit med en bluesband. De har gjort en versjon av en ganske kjent Chris Christoffers låt. Sunday Morning Coming Down.

0: Didn't it rain, og Tom Jones der?
1: Jeg trodde det var meg som hadde ansvar for de valisiske artisterne, Frank, men du, nå tråkker du i beddet mitt nesten her.
0: Skal du ha, ja, du har valiser senere i dag?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har ofte veldig mye valiser.
0: Ja, ja, fint. Tom Jones overrasket jo på sine gamle dager med å lage sånne tøffe bluesa-musikk.
1: Og... Han ble jo ordentlig spiselig på sine gamle dager. Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan det har vært med Truse som er hevet på scenen etter den vrien læreren. Kanskje ikke så mye av det da. Men han vil legge det jo. Vi skal til vinteren, Bjørn. Det vil vi helst ikke tenke så mye på, men den kommer. Den kommer. Og jeg har funnet fram en kar som både har et navn som handler om vær og en låt som handler om vær. Lightning Hopkins og Wintertime Blues.

0: hand in your heart.
1: Ja, da Grayson Caps mot dessverre to nytt for. Jeg har en låt til som jeg vil ha med før jeg sier godnatt. Dette programmet det kan du høre i reprise på lørdagskvelden, da er mellom klokka 23 og midnatt, og ellers så kan du gå inn på min Facebook-side, Frank Henry Martinsen, og finne en link til SoundCloud, og det vil si en side der du kan høre programmet om igjen, og hvor mange ganger du vil, og hvor du er henne, bare du har en internettforbindelse, og det har vi jo stort sett. Ellers så lovte dere helt sånn innledningsvis at det skulle bli en avslutning med Chris Christoffersen, som jo døde på lørdag, 88 år gammel, og låta, en låt som mange andre har gjort, men som du her får i originaltappninger, Chris Christoffersen, Help Me Make It Through the Night, og da sier jeg bare, ha en fortreffelig natt, så godt, og så høres vi igjen neste tirsdag. Jeg må bare få drøye det litt, sånn at jeg får, ja, sånn at det går opp dette her. Men jeg sier nå, god natt, sov godt.
2: Take the ribbon from your hair.